Ai sol jes mi kic Li ne mincet mi ainak ulur Tore kaj sol jes mi kic Li nem husheris kërkum her